0: bulijjo sisaaga.
1: Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
2: Saba saba saba akayimba.
3: Akayimba ko, owuliriza akayimba ko. Wano ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.

0: mu akayimba ko ngwa mu akayimba ko wetu weta mbude lero akayimba ko radio buju radio yomufu wa bulijjo esawa wano ku radio buju esawa zili 12 ezolweggulo budde bwa kasenda bazana webale kuuliriza radio buju
1: Wangula!
2: Wangi?
1: Wangula!
2: Aniyo kede chikambetu. Omainje wali ebyo kuwangula we siva. Sumulu lakati mkona antia.
1: Oline chifanani? Oba katambike we kwata. Ngoli kukumu kubikolo ja radio budu jeze tegeka. Okuvalo ya tandi kwa kutuka lero. Waliweka, waline bachalibo. Walino muku bako ziva radio budu. Oba balika bako zivayo. Walimu studio za radio budu. Oline chifanani chaba kwa ziva radio budu. Oba balika bako zivayo. Oba oline chifanani che wakwata. Kwa jimu kwa jemikolo radio budu jeze tegeka. Kati wangu labirabo ne radio budu ngeja kuzemi ya kabili mwetano radio budu atu 25 watu ya chifana nyecho oba video je wakwata obiteke oba mipostinge kumikutudia ja social media jita mikutu ya mikuwa nilawala okugeza nga TikTok, Facebook, Instagram, X ne mikutu ya mirala oluvanyuma okuwe screenshot ya post yeyo jota deyo ojituweleze kuzira msambu tanu biri chenda munana chinana muenda atanu mutanu omuntu anasinga okuteka yo oba okupostinge bifana Oba video ze nyingi ya joku funo mkisokwe wangulia bilabo semalabo kuchibitu chomwaka guno eranga gwe mkolo omukulu ogwa kujaguliza ke miaka 25 eja radio budu keliko mpewe somesa no kuchuso blambu waba na Uganda wamuno kuba webisa nyusa kane toshula mkisa guo bero muko waba na mkisa abagi ndo kwe wangulia bilabo semalabo ne radio budu kumiaka 25
0: Mchibuga Masaka.
3: Mwetu senzira.
1: Olo netukutuka kwayo na joli. Radio Butu.
3: Katindo zao, the radio chijo uliriza.
1: Radio yomu ntu wabulijo.
4: Watandika diyo kuuliriza radio budu. Ya bafe, program chia singo kunyumira. Presenter, kanyomero, oba kazanyo chia kasingo kunyumira. Akokota sobola kwera bira. Katinga tuja guzemia kabili mwetanwe ja radio budu. Chukulete nda kanyomero. Chichicho olifate wera bide. Kumia kabili mwetanwe ja radio budu. Muprogram sebu kera. The mixi wamune program chakase gomuuliriza ogendo kubire simu otubulire birungi kibyo jukira ku radio budu mu myaka jya 2025 munafe tusubaka nyumero kana kajude sanyo okunyumirwa nokujukira birungi nebinyuma radio budu yeze ekola mu banga lya myaka 2025 kikitu alifatiwera bidde mu myaka 2025 ja radio budu
0: Musasaje poki no budu mu kibuga masaka
1: wakati
0: mwetu senzira netutagaza abatwali jako
1: radio

esimu, TV, nebirada byonna ku mulimu ko ne waka. Kuba 0800-203-070 uba weereza WhatsApp ku 0785-8767 uba nyiga *284*84#.

0: Uru sande, uru sande kumachevera stai gondala. Muziki kumuziki. Sande kumacha.
1: Sande special.
0: Fuluma. Muziki. Kumuziki. Tukusense nila chiba ite sande. Tukuni misize sande kumacha. Tuwe na muvibe. Singa tedia gamba gamba yo. Musasaje poki na wudu. Muchibuga masaka.
2: Muchibuga masaka.
0: Wakati. Metusense ila. Netutakazaba tuwa nijako.
2: Radio.